Говоре, зборот е јак, нема да сум доле пак. Говоре, зборот е јак, нема да сум таму. Говоре, зборот е јак, никогаш, никогаш, никогаш. Говоре, зборот е јак, никогаш.